bagi perkhidmatan 2020 di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencaturan 2011. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Labuan terus mencipta nama di pentas antarabangsa apabila atlet karate negara Nur Anissa Aira Muhammad Afendi muncul juara junior karate Asia 2026 di Amman, Jordan. Beliau meraih emas dalam acara kata individu junior wanita selepas menewaskan wakil Taiwan 4-1 pada aksi final. Dalam saingan sebelum itu, Nur Anissa Aira menewaskan atlet Jordan 4-1 pada pusingan pertama dan Kuwait 5-0 di separuh akhir. Kejayaan itu menyaksikan beliau memperbaiki pencapaian gangsa yang diraih pada kejohanan sama tahun lalu. Nur Anissa Aira dibimbing jurulatih kebangsaan kata Labuan, Muhammad Nur Farhan Nurdin. Seorang lagi atlet Labuan, Dia Khalis Kasrianto, turut membawa cabaran negara dalam acara komiti junior wanita bawah 66 kg. Kejohanan berkenaan disertai atlet muda dari 21 negara Asia. Sekian Warta Pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Migran menyerang, cuba sudu sejuk ditengkuk, kepala berdenyut, perut loya, cahaya telefon pun, sakitnya mata. Waktu itu kita cuma mahu dunia senyap seketika. Salah satu ikhtiar mudah ialah menggunakan sudu yang disejukkan sebagai tuam kecil pada tengkuk. Idea ini berasas penggunaan tuam sejuk yang boleh menyejukkan, melegakan sakit migrain yang sementara bagi sesetengah orang. Caranya, ambil sudu logam yang bersih dan sejukkan dalam ruang peti sejuk biasa. Lapik bahagian kepala sudu dengan kain nipis yang bersih. Letakkan perlahan pada belakang leher kita ni, di kawasan yang terasa selesa. Tidak perlu tekan dengan kuat. Angkat apabila sudu sudah tidak sejuk atau tidak rasa tidak selesa. Gunakan prinsip keselamatan tuam sejuk, hadkan sesi kepada 10 hingga 12 minit. Lindungi kulit dengan kain dan hentikan jika terasa pedih, terlalu kebas ataupun berubah warna. Elakkan menekap logam yang baru keluar dari peti beku terus kepada kulit. Sambil tu kan, kasih gelap itu lampu. Letakkan dulu telefon, berehat di tempat yang sunyi dan gunakan ubat mengikut arahan doktor. Tuam ini bertujuan menambahkan keselesaan jika migrain semakin kerap ataupun ubat biasa semakin kurang membantu. Dapatkan pemeriksaan untuk menilai semula rawatan. Jika sakit kepala datang mendadak dan sangat kuat disertai kelemahan anggota yang baru, sukar bercakap ataupun demam dengan tengkuk kaku, terus dapatkan rawatan kecemasan. Kalau orang tersayang sedang mengalami migrain, cuba ambilkan sudu sejuk, berlapik kain dan bantu uruskan kerjanya dahulu. Rehatlah, biar saya tolong buat. Wow, so sweet. Itu dia info sihat untuk hari ini. Terus temankan saya DJ Baby dalam perjalanan pagi ini menerusi segmen Salam Padian. Stay tuned.

0: Saya Khasna binti Pangeran Omar. Saya telah berkhidmat di Labuan FM selama 5 tahun. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
1: Hai, saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni mas 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Labuan FM, suara pesisir.
2: Hai, nama saya Fi Bin Sami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.
3: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun ke-4. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang manakala bantuan kewangan haji hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyiatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
4: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
3: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
5: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat. Ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan...
3: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance ya, flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November atau secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
3: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar elaun petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
6: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
3: Dato' Sri Fahmi Fadil.
7: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Johor, iaitu Pulau Rawa. Pulau Rawa merupakan antara destinasi percutian menarik yang sesuai untuk mereka yang ingin menikmati keindahan pantai dan suasana pulau yang tenang. Pulau ini terletak di perairan Mersing dan terkenal dengan pasir putih yang bersih serta air laut yang jernih berwarna kebiruan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah snorkeling, berenang, berkayak dan bersantai di tepi pantai sambil menikmati pemandangan laut yang indah. Pulau Rawa juga mempunyai kawasan berbatu dan bukit kecil yang menambahkan lagi keunikan landscape-nya. Bagi pencinta alam, kejernihan air laut di sekitar pulau membolehkan pengunjung melihat keindahan hidupan marine dengan lebih dekat. Suasana yang jauh daripada kesibukan bandar pula menjadikan Pulau Rawa pilihan yang sesuai untuk berehat dan meluangkan masa bersama-sama keluarga atau rakan-rakan. Jika anda merancang percutian ke Johor, Pulau Rawa boleh dimasukkan dalam senarai destinasi. Pantainya yang cantik, air laut yang jernih dan suasana yang mendamaikan pasti memberikan pengalaman percutian yang sukar dilupakan. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur.

12:30 hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerjasama antara kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu bergerak lebih pantas dan lebih kuat daripada rangkaian jenayah rentas.

sempadan bagi memastikan ancaman keselamatan dapat ditangani dengan berkesan, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau berkata penjenayah kini bergerak merentasi pelbagai bidang kuasa dengan memanfaatkan rangkaian antarabangsa sekaligus menuntut negara memperkukuh perkongsian maklumat, penyelarasan operasi dan tindakan bersama. Beliau berkata ancaman keselamatan kini semakin kompleks meliputi keganasan pemerdagangan orang, penyeludupan migran, dadah jenayah siber, penipuan dalam talian dan pengubahan wang haram yang bergerak melalui rangkaian rentas sempadan, sistem kewangan dan infrastruktur digital yang sama. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, komunikasi terenkripsi dan mata wang kripto turut dieksploitasi penjenayah untuk menyembunyikan identiti serta memindahkan wang haram merentasi pelbagai bidang kuasa. Sebuah kedai mini di kawasan luar Bandar Labuan dikesan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menjual gula pasir kasar pada harga RM2.50 sekilogram melebihi harga runcit maksimum RM2.85. Ia hasil operasi penyamaran dan pembelian uji beli oleh sepasukan penguatkuasa KPDN Labuan susulan aduan awam berhubung penjualan barang kawalan melebihi had harga ditetapkan. KPDN menyita gula yang terlibat bersama bukti transaksi pembelian uji beli dengan nilai keseluruhan sitaan dianggarkan RM342 untuk siasatan lanjut. Peniaga disyaki melakukan kesalahan mengikut Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jika sampai kesalahan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala kesalahan itu juga boleh dikompaun sehingga RM50,000. Seramai 40 pelajar daripada 8 sekolah di Labuan menyertai Cahaya SPM Masterclass SPM Answering Teknik Anjuran Maybank International Labuan Branch MILB bagi meningkatkan persediaan menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Program tanggungjawab korporat itu memberi pendedahan mengenai teknik menjawab soalan, strategi peperiksaan dan pengurusan masa menerusi sesi khusus bagi mata pelajaran sejarah, bahasa Melayu dan matematik. Sesi dikendalikan pendidik berpengalaman selain memberi peluang kepada pelajar berinteraksi menerusi perbincangan dan soal-jawab bagi meningkatkan kefahaman serta keyakinan menghadapi peperiksaan. Inisiatif itu meneruskan usaha MILB membantu pelajar Labuan selepas Cahaya Book Drop pada 22 Julai lalu yang mengagihkan buku rujukan kepada 80 pelajar, manakala program Cahaya Future Ready dijadualkan bulan depan bagi memberi pendedahan berkaitan prospek kerjaya. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian berita ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harje Jack, Malaysia Marani, sejahtera dinikmati. Assalamualaikum.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara Tilong Lelang Ulu Baram Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nuriza Chow. Nuriza, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan.

0: pemeriksaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Mohd Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. Lima mangsa ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexan Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan doktor udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Noriza Jau melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi kelima-lima mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat lima mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam peritu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan tragedi itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026 sekaligus memperkokoh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan selain memperkokoh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian. Penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Sedia bersepenat M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Awang Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama

0: Jabatan Penerangan Malaysia Labuan serah jalur gemilang kepada komuniti e-hailing. Jabatan Penerangan Malaysia Japin Labuan telah mengadakan program penyerahan jalur gemilang sempena Hari Malaysia 2026 bersama-sama komuniti pemandu e-hailing di Bandar Labuan. Program ini bertujuan menyampaikan maklumat mengenai isu-isu semasa dan inisiatif kerajaan di samping menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan terhadap negara dalam kalangan pemandu e-hailing di Labuan. Pengisian program termasuk taklimat isu semasa, penyerahan jalur gemilang kepada pengurus Maxim Labuan Tony Koh Chun Hui dan sesi temubual ringkas bersama-sama pemandu. Jalur gemilang turut dipasang pada kenderaan pemandu sebagai simbol kebanggaan dan semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Malaysia. Pemandu e-hailing berperanan menyebarkan kemeriahan sambutan Hari Malaysia kepada masyarakat sepanjang menjalankan perkhidmatan di sekitar Labuan. Pengarah Japin Labuan Rudiansyah Mahtar Hams berpadah, pelaksanaan program ini mencerminkan kerjasama erat antara Jabatan Kerajaan dan komuniti e-hailing dalam memperkukuh penyampaian maklumat serta menyuburkan semangat cintakan negara. Sekian Abar Seriani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia balik Labuan FM. Nah, ane ulah tak.

0: Peniaga wanita rugi RM90,194 diperdaya skema. Peniaga bandel dakwa ditipu cecah RM300,000. Ahli perniagaan nyaris ditipu skema guna nama ketua polis.
1: Pernahkah anda mendengar atau membaca berita berkenaan penipuan kewangan seperti ini? Sebanyak 68% jenayah komersial yang dilaporkan adalah merupakan jenayah penipuan dalam talian. Tipu muslihat yang dilakukan oleh sindiket penipuan ini bukan sahaja disasarkan kepada individu, malah ia juga disasarkan kepada usahawan. Semuanya demi mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menyebabkan ramai usahawan terjejas dari aspek kewangan. Masyarakat dan usahawan sentiasa dinasihatkan agar berwaspada terhadap tipu muslihat sindiket penipuan yang menawarkan janji manis demi meyakinkan mangsa untuk percaya dan seterusnya ditipu. Sampai bila mahu menjadi mangsa penipuan skema? Awas, jangan jadi mangsa seterusnya.
2: Cafe Klasik.
3: Layan lagu-lagu evergreen.

0: di Cafe Classic.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Enam hari lagi.

0: Perkembangan terkini mengenai nahas helikopter. Kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berdasarkan kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti-gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Baik, Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Johor, iaitu Pulau Rawa. Pulau Rawa merupakan antara destinasi percutian menarik yang sesuai untuk mereka yang ingin menikmati keindahan pantai dan suasana pulau yang tenang. Pulau ini terletak di perairan Mersing dan terkenal dengan pasir putih yang bersih serta air laut yang jernih berwarna kebiruan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah snorkeling, berenang, berkayak dan bersantai di tepi pantai sambil menikmati pemandangan laut yang indah. Pulau Rawa juga mempunyai kawasan berbatu dan bukit kecil yang menambahkan lagi keunikan landscape-nya. Bagi pencinta alam, kejernihan air laut di sekitar pulau membolehkan pengunjung melihat keindahan hidupan marine dengan lebih dekat. Suasana yang jauh daripada kesibukan bandar pula menjadikan Pulau Rawa pilihan yang sesuai untuk berehat dan meluangkan masa bersama-sama keluarga atau rakan-rakan. Jika anda merancang percutian ke Johor, Pulau Rawa boleh dimasukkan dalam senarai destinasi. Pantainya yang cantik, air laut yang jernih dan suasana yang mendamaikan pasti memberikan pengalaman percutian yang sukar dilupakan. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. 6 sindiket pengedaran dadah tumpas dalam 7 serbuan di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 14 suspek berusia 20 hingga 39 tahun. Rampasan membabitkan MDMA, bunga ganja, pil ekstasi, erimin 5 dan ketamin. Sindiket berkenaan dipercayai aktif sejak 6 bulan lalu. Dalam perkembangan berkaitan, orang awam dikesan menjadi sasaran sindiket untuk dijadikan keldai dadah bagi menyeludup bahan terlarang ke Eropah melalui laluan udara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mendedahkan kebanyakan kes membabitkan bunga ganja susulan permintaan tinggi di pasaran berkenaan. Orang ramai diingatkan berwaspada terhadap tawaran lumayan termasuk tiket penerbangan dan pakej percutian untuk membawa bagasi ke luar negara. Lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di Kuala Lumpur berjaya dikurangkan kepada 14 kawasan daripada 30 sebelum ini, hasil langkah mitigasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata, segambut kini menjadi tumpuan utama usaha mitigasi menjelang musim hujan. Beliau turut melancarkan pusat kawalan APM Wilayah Persekutuan bagi memperkukuh penyelarasan operasi bencana bersama DBKL. Permodalan Nasional Berhad PNB melabur hampir RM570 juta dalam pendidikan menerusi program beasiswa PNB sejak 1996. Program itu setakat ini menaja lebih 6,500 penerima menerusi pelbagai inisiatif pendidikan dan pembangunan profesional. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, beasiswa merupakan pelaburan strategik jangka panjang dalam membangunkan bakat yang mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Sekolah Menengah Sains Selangor muncul juara pertandingan Bahas Piala Perdana Menteri ke-51 bagi kategori Bahasa Melayu, manakala Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya mengungguli kategori Bahasa Inggeris. Kedua-duanya membawa pulang wang tunai RM51,000, piala iringan dan sijil. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, pertandingan itu penting dalam membina keberanian, kemahiran berhujah serta keupayaan pelajar membuat keputusan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: sakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soalnya kita dapat semua secara official atau DG pastinya akan membuat penerangan dan saya sendiri sedang menunggu walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut. Termasuk salah satu daripada banyak platform, TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai 31.53 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil estasi, Eremin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Menghiburkan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jadi untuk anda, jangan lupa seperti biasa esok boleh juga buat pilihan bersama malam ini. Untuk dengarkan lagu anda yang pilih esoknya, dengarkan pada malam esoknya bersama dengan penyampai. Mungkin bersama dengan DJ Reza, mungkin bersama dengan juga Mama EJ, ataupun bersama dengan saya. Okey, dan saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Untuk waktu ini saya nak tunaikan permintaan daripada Sadini Sadin Sadin. Ini lagu, ini antara nama-nama yang begitu unik ya di Facebook, antara juga rakan-rakan kita yang sering membuat pilihan bersama. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada nyanyian Wan, Telerai Kasih, juga bersama dengan Rostan yang berada di AU2 Keramat. Lagu daripada kumpulan Lavender, Tiada Lagi Kidongmu. Lagu yang ditulis pada tahun 1986 ini ditujukan buat semua rakan-rakan atau mereka yang sedang bersantai di rumah pada waktu ini. Dan seterusnya, sekarang ini dengarkan Dato' Hatan Mahliga Syahdu. Lama tak dengar lagu ni kan. Itu unik yang pilihan bersama 2.0 ni. Kita boleh dengarkan lagu-lagu yang lama kita tak dengar. Kita boleh dengarkan pilihan yang dipilih ataupun yang diminta oleh sahabat-sahabat kita. Dan lagu pilihan daripada Syah Syaz, buat rakan-rakan yang mengenali diri beliau, juga untuk mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja, di rumah, di TikTok pada waktu ini, ataupun yang sedang memandu. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita dengarkan lagu ini pilihan daripada Siti Muslihah Muhammad Yaakob yang berada di Pekan Pahang. Lagu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Lagu yang berjudul Lia Aziz. Nyanyian Lia Aziz, lagu yang berjudul Kucha Kucha. Dan sekarang kita dengarkan juga lagu pilihan daripada Azam Arjuna yang berada di Bahau Negeri Sembilan. Lagu pilihan beliau malam ini daripada kumpulan Mei sendiri. Khas untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

Lawatan kerja dua hari Perdana Menteri ke Sabah, fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Dimulakan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama dua hari ke Sabah. Perdana Menteri yang tiba kira-kira 6.40 petang tadi di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sabmud. Esok, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Likas dan melawat pusat pemindahan sementara mangsa kebakaran Kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan akan terus diperkukuh demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Menurutnya, perbincangan merangkumi pelbagai sektor antaranya infrastruktur, ekonomi,

0: berita seterusnya. Tiada pemimpin kanan UMNO disenaraikan untuk ditahan selepas Perhimpunan Agung UMNO. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan SPRM juga tidak mempunyai sebarang siasatan atau tindakan penahanan terhadap pemimpin parti itu seperti yang didakwa pihak tertentu.
1: My problem is AP, tiada soalan tersebut. As far as I'm concerned and also as far as SPRM is concerned, tidak ada. Saya pun tak pasti daripada mana berita itu boleh sampai, daripada mana berita itu boleh datang daripada puncanya. Tidak ada dalam senarai kita sekalipun mana penyiasatan terhadap pemimpin kanan UMNO dilakukan katanya pada minggu hadapan.
0: Terdahulu Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bersedia memberikan kerjasama kepada SPRM bagi membolehkan proses pendakwaan dijalankan sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kukuh untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Halim berkata SPRM akan memohon kerjasama Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan keterangan bekas pengerusi Felda yang kini menjalani hukuman penjara dirakam bagi membantu siasatan berkaitan aset dan pelaburan Felda Investment Corporation, FIC.
1: Di samping itu, pihak kami juga sedang menjalankan jejak keuangan atau ataupun money trail bagi menalpasti sama

0: dapatnya sebarang penerima rasuah oleh pegawai Felda sendiri mahupun pegawai-pegawai FIC berkaitan dengan pembelian aset dan pelaburan FIC tersebut.
1: Tambah beliau, SPRM turut menyiasat dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa di Felda Palung 7, Negeri Sembilan. 8 keterangan telah dirakam setakat ini membabitkan 5 saksi daripada Felda dan 3 pembekal. Berhubung isu agihan baja padi tambahan di Kedah pula, Dato' Sri Abdul Halim menyatakan SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil KSU dan menteri berkaitan bagi membantu siasatan.
0: Bukan setakat KSU, menteri pun nanti kalau perlu kami akan panggil. Kedudukannya itu, ya. Arahan saya kepada para pegawai penyiasat kami, di dalam melakukan penyiasatan itu, ia perlu dilakukan dan hendaklah dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu area sekalipun yang tidak disiasat. So, maknanya, di dalam melibatkan sesuatu penyiasatan itu, contohnya melibatkan polisi, pelaksanaan, tender dan sebagainya itu, sesiapa saja yang ada hubung kait dengan perkara tersebut akan dipanggil.
1: Dato' Sri Abdul Halim Aman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, Kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan pegawai yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman berkaitan. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperketat pemantauan situasi banjir di Nagoya, Jepun bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kontijen negara terjamin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, KBS kini berhubung rapat dengan kerajaan Jepun dan pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini khususnya berkaitan penginapan, pergerakan serta persiapan kontijen Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, dan saya akan teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Biah yang berada di Sadong Jaya, Sarawak, untuk pilihan bersama 20 bersama dengan Adira Suhaimi dengan judulnya Sayang Orang Sama. Dan seterusnya bersama dengan kumpulan Search, lagu pilihan beliau malam ini iaitu Budak Lawai Mistik, lagu yang berjudul Gadisku. Dan sekarang kita dengarkan Bila Cinta Didusta bersama kumpulan Screen, pilihan daripada Nani Ani, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

Anu, Dia, Vera, Akilah Mughni, Pulau Pinang, Melissa Rose, Kedah Reza, Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puancik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

dalam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penerang Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, maritim!

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

bantuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebut lah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jabatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernafasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web jabatan sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi. Seperti biasa, saya akan kongsikan kepada anda dua berita pilihan SP. Saya mulakan dengan Sabah Sarawak, rakan setia Kerajaan Perpaduan. Sabah dan Sarawak merupakan rakan setia dalam Kerajaan Perpaduan yang terus bersama-sama memperkukuh kestabilan negara serta semangat perpaduan antara wilayah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perpaduan dan kepercayaan yang terbina antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak akan menjadi kekuatan dalam menjayakan agenda pembangunan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian dalam hantaran di Facebook ketika menghadiri majlis makan malam sempena mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 di Kota Kinabalu semalam. Majlis itu juga turut dihadiri oleh Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta pemimpin kanan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Sementara itu, Dato' Sri Haji Ji juga berkata hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak penting dalam usaha mencari penyelesaian terhadap perkara yang masih dibincangkan berkaitan MA 63. Beliau dalam ucapannya memaklumkan kepimpinan Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak akan mengadakan perbincangan hari ini bagi meneruskan usaha pelaksanaan MA 63. Katanya semangat kebersamaan yang menjadi asas pembentukan Malaysia pada 1963 perlu terus menjadi panduan dalam memelihara hubungan antara Semenanjung Sabah dan Sarawak. Baik, seterusnya saya kongsikan KPWKM sedia beri khidmat kaunseling sokong emosi keluarga mangsa nahas helikopter. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bersedia memberi khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, Kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan bantuan kaunseling sekiranya diperlukan termasuk melalui pegawai yang mempunyai kemahiran dan pengalaman berkaitan. Kata nya pendekatan itu penting bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna Sabah semalam. Baik, itu dia dua berita dan SP saya kongsikan kepada anda, dan selepas ini seperti biasa 6.45 kita ada info cuaca. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatan kuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi, termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat, dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193, diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.